0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy mlamo sa sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang Binhod sa PCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang yun sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man namo sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa ikat niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantu.

kang Hesus, Ginoo, maayo nga niya kami. Dinhi, kung buot mo, maghimo ako dinhi og tulo kapayag. Ang usa alang kanimo, ang usa alang kang Moses, o ang usa alang kang Elias. Sa wala pa siya makuman og sulti, natabunan sila sa masulaw nga panganod ug unya nagdungan sila. Nadunggan nila ang tingog gikan dito nga nagingon, mao kini ang akong hinigugmang anak, nalipay gayud ako kaniya, paminawa ninyo siya. Sa pagkadungog ni adto sa mga sumusunod, nagluhod sila sa tumang kadlok. Ang Ginoo maga panalangin sa pulong niya atong gibasa. Pero mga kaibigan, doon na tayo cross reference mao ang libro sa ikaduhang sulat ni Pedro, 2 Peter niya chapter 2, no? Versikulo 16, versikulo 16 to 18. So di nato basahon kay atura po nang basahon karon as part of our cross reference. So ang Ginoo magabless kayo sa ang pulong o wa tay laing buhaton karon. We need to put our trust on the Holy Spirit, to the Holy Spirit nga mahimo nato siyang giya, mahimo nato siyang manudlo karon. Well, atong gitun-an ni i-recap nato tong Sabado ang pinaka valid idea nakuha nato sa bersikulo 1 nga gidala ni Hesus ang si Pedro, ang duha ka magsuon nga si Santiago si Juan dito sa pinakataas nga bukid mahigala. O muna nga ato nakitaan nga unsa man ang ilang mga nasinatian sa dihang dito kini si Pedro ug si Juan o Santiago sa ibabaw sa bukid kauban kang Hesus. So the valid idea nga atong pag-isgutan karon muna yung pinaka mountain top experiences. So doon natay pangutana, gitubag na to, how can we get in on mountain top experience? Ngabot pasabot unsa man gyud ang ato, no, nga mga makuha nga gikan sa mga sinatian, no, sa ni Pedro, ni Juan og ni Santiago ngadto sa ibabaw sa bukid. Now atong gisgutan mga higala, how can we get in on mountain top experience, no? Paano nga ikaw kako murag dili murag kauban, no, sa ibabaw sa bukid ug unsa pod ang atong masinatian? Well, we atong isgutan una-una gyud, we must follow Jesus, no? Kay ato nakita sa bersikulo 1 nga si Jesus ug si Pedro ug ang duha ka man nagsuon nga si Santiago si Juan gidala sila ni Jesus dito sa taas sa bukid. So buti pasabot kung gusto nato nga kauban ta nila, no, dito sa ibabaw sa bukid, so ang atong buhaton is we must follow Jesus. So atong gisgutan magsuon nga sa wa pa sila muadto dito sa ibabaw sa bukid nga niuban kang Jesus, kani si Peter, si James o si John, doon na sila pagtuo diya kang Jesus before this experience nila mahigala. So buti pasabot nga sila nahimo ng pinili sa Dios. So muna ingon ako nga ang Kristohanon nga pagkinabuhi, no, kinahanglan yun nga ilang biyaan ang ilang trabaho and follow Jesus, no. Now nagpasabot nga ang pagtuo musugod yun sa Christian life, no? Faith begin the Christian life, but discipleship talo. So ang atong pagkaanak sa Dios, pagkinabuhi nga Kristohanon, musugod lang sa pagtuo. Pero ang ingon nga discipleship mahimo kang sumusunod ni Kristo, kinahanglan yun nga musunod ka sa iyaha. Muna nga nagpasabot nga ang pag

9:31. Lucas 9:31. Mao kini ang gisulti sa pulong sa Dios. Nagsidlak usab siya sila og nakigsulti kang Hesus may tungod sa iyang kamatayon nga hapit nang matuman diha sa Jerusalem. Na kanyo mga agenda? Ha? Nakita ba nimo? Ha? Mahigala. What did Jesus, Moses and Elijah talk about on the mountain? Mahigala. Unsa ka ang gisulti? Unsa gibuhat ni Hesus? Moses and Elijah nga dito sa bukid nag-istorya na sila. Na sumala pa sa 9:31. Was kailangan yung didiskasan. Dere, the coming death of Christ on the cross. Kay bato pa rin sa nantay ono? Nagsidlak, dere sa, basaw na ito ang 29. At sakalit, 30. Sakalit may nagpakita nga duha ka tawo nga nakigsulti kaniya sila, mao si Moses ug si Elias. Okay? Mamaya dito kanina sa 17, nagpakita dito nga nakigsulti. Unya, nisidlak usab sila o nakigsulti kang Hesus. Oh, apil sila sidlak nga nag-istorya dito sa kang Hesus yung panipita. May tungod sa iyang kamatayon nga hapit ng matuman diya sa Jerusalem. So dito, ang ilang diskasan ang kamatayon ni Kristo Hesus. Mahigala, suno pa sa atong cross reference, subuti pa sa buti ka like so on. Kung atong basahon ang 1 Peter chapter 1:17-18, aron mo konekta matod pa din sa 17-18. Okay? Kaysa dihan gidayeg ug gipasinunggan ni Hesukristo sa Dios ang Amahan, nadunggan namo ang tingog sa makagahom nga Dios nga nagakanayon. Mao kini ang akong hinigugmang anak na lipay gayud ako kaniya kining tingog nga gikan sa langit, nadunggan namo sa dihan kami kauban ni Hesus didto sa balaan nga bukid. So they heard ila nadunggan katong pulo nga mao kining akong hinigugmang anak tungod kay kaniya ako nalipay. So nadunggan ni Pedro ni. So muna ingon nato nga we must listen to the Lord, mga kaibigan. So balikan nato ang gidiskasan ni Hesus o ni Moses o ni Elijah sumala pa sa Luke chapter 9 verse 31. Wala sila ilaing isgutan mo ang

0: coming death of Christ on the cross, busay gala igsoon, no? Focusing on the cross, bring us to mountaintop experience. Kung atong ipokus, ang atong kinabuhi, on the cross Jesus Christ, on the cross on Calvary, muna mo dala na to dito sa ibabaw sa bukid aron atong masinatian, ang gitawag nga mountaintop experience. Now, ang pangutana, what did the Father say on the Mount of Transfiguration? Unsa man ang isulti sa Diyos nga man nga nadunggan ni Pedro matod pa sa pulong sa Diyos. Nga itong gibasa, mga kaibigan, no? Nga nagahisgot sa 18, ingon diri, mao kining akong hinigugma nga anak, nalipay gayud ako kaniya. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Now, nga higala igsoon. We must be sensitive to what God said to us about His Son, Jesus Christ. Nga matag-usa ka na to, kinahanglan nga mahimutan, sensitibo, kung unsa ang gisulti sa Diyos nga amahan, nahanungod siyang anak. Nahanungod siyang anak. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mao ka na ang gisulti sa Diyos nga amahan, nga kinanlan nga matag-usa ka na to, sensitibo kung unsa ang iyang gisulti bahin siyang anak. This is my beloved son, whom I please. Nga naman, si Jesus matinumanon sa gisulti sa Diyos nga amahan, nga siya gipadala sa Diyos aron sa pagtubos ka nato, pagpasa sa ato mga sala ngadto sa krus Kalbaryo. He died because of you, because of me. Namatay siya. Alang ni mo, ugalang na ako. Pero nabanaw siya. Alang ni mo, ugalang na ako. So we must be sensitive to what God see to us about His Son, the Lord Jesus Christ. Bugtong anak, gipadala sa Diyos. Aron sa pagluwas ka na. So we must be sensitive kung unsa ang gisulti sa Diyos nga man sa batang usa ka nato. We must listen to the Lord. Aminaw yun ta. Si Santiago, si Pedro, si Juan, naminaw sila. Mao nga nagsulti sila ang among nasaksihan nga gahom sa Diyos. Huwag among gisulti ka ninyo, dili tumutumo kamaturan kini. Now, brothers and sisters in the Lord, what mountaintop experience do you remember? Unsa man ang imong hinuduman, nga imong nasinatian, ibabaw sa bukid, mahigala. Inautunta ang imong hinuduman, ang kamatayan ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, sa bukid sa Kalbaryo. He alone shed His blood for you. Balik ana sa grado nga bukid og alagari ang Ginoo pag-usab. Let us return to the sacred height of the mountain nga mo ang Calvary, og atong
1: alagaran pag-usaba ato kinung Jesucristo. Inautom ta sa atong simple nga pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Nga nagtudlo ka na to, if you want to experience mountaintop, we must follow Jesus. We must keep our eyes open and we must listen to the Lord. Aminawa na to siya. Musunod ta, abrihan na to kanunay atong mga mata, araw na to makita ng gahong sa Diyos, himawaan na makita na itong kamaturan o kanunay nga ato siyang paminawan. Aron ang matago sa kanato, mabalik ka niya o magpadayon ta sa atong papangalaga sa atong buhing Diyos. Ang Ginoo magkapanalangin sa matago sa atong kinabuhi. Amahan nga lang ito, may gugmaon na mga Diyos. Salamat sa nindot nga experience ni Santiago o ni Juan. Labaw na yun si Pedro. Nga nagtudlo sa matagos sa kanamo, kung saon na mo nga makasinati pod mi sa nindot nga mga sinatian nga to sa cross sa Kalbaryo. Salamat kay mo migitudloan nga mo gayong sundon si Kristo Jesus, isip disipulo ni Jesus. O kanunay na mo ablihan na among mata, arong among makitaan ang kamatuoran. O kininga kamatuoran, mo ang kamatayon o pagkabanaw ni Kristo Jesus, nga dunay gahom sa pagluwas ka na mo. Kaya ang dugo ni Jesucristo mo lamang ang makapasaylo sa among mga sala. Muna nga, inautunta ang matagos sa kanamo. Our preaching based on the cross of Jesus. Kay usahay basig unya maling lami nga wa mo sandig sa cross. Ang among madungog og among iwali. So we must open our eyes always. Aron among makit-an ang pagkagamhanan sa Dios. Og di namo malimtan kun unsa man among nisultian dito sa cross sa Kalbaryo. Nga mo gayong pangitaho na kabubuton sa Diyos, kaya kung dili na mo makitaan, mamisgyud na mo kung unsa ang plano sa Diyos sa matagusan na mo kakinabuhi. Og salamat, Lord. Ngayon mo may itudloan nga we must listen to the Lord. Nga mahimo ming sensitibo kung unsang gisulti sa Diyos sa matagusa ka na mo. Tungod kay nadungga ni Pedro nga naingon ang Diyos nga mahalan siya anak, this is my beloved son. Tungod kaniya lamang kumalipay. Tungod nga si Kristo na imong sensitibo matinumanon sa gisulti sa Diyos nga mahal. Busa this morning. Inotunta matag-usa among mahinumduman o among nasinatian sa among kinabuhi ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo. Nga maoy gahom sa Diyos sa pagluwas ka na mo. Nga kinala na matag-usa ka na mo balik nga to sa balaan nga bukid
0: nga kung asa si Kristo gilansang nagpatulos ang balaang dugo na matay. Because we know without the shed of the blood of Jesus there is no remission of sin. Og mubalik mi Lord sa pagpangalagad niya kanimo. Pagpangalagad nga tinuuray busa this morning kung doon namay naminaw karon nga wa pa nila masinatian ang ibuhat ni Jesucristo ngadto sa krus Kalbaryo. Mudangog kay Kristo Jesus pinagi sa paginulsong sa sala. Og dawaton si Kristo nga ilang ginug maluluwas pinagi silang pagtuo. Og sa dihang ilang andawat si Kristo Jesus. Ilang sundon si Jesus. Tuod. Gusto ni mo nga himuon silang disipulo. Nga di lami magpabilin sa pagkinabuhi nga Kristohan nung tuon sa ang pagtuo. Kundili, musunod yun minimo. Aron mahimo ming disciple of Jesus. O kanunay yun na mo ablihan na among mamata. Aron among masayran kung unsa yun imong kabuton sa matausa ka na mo. Aron among pagabuhaton. O gimo amin Lord nga sensitibo sa pagpaminaw kung unsa imong gisulti ka na mo Ginoo. Aron makita nimo sa among kinabuhi nga nagpadayon gyud mi sa among pagpangalagad diha kanimo. So Lord, this morning my prayer nga kaming tanan mobalik yun sa sagrado balaan nga bukid nga kung asa diha ka nagpatulos yung balaang dugo aron niya ang matago sa kanamo padayon sa pagpangalagad ingon imong galamiton. Salamat sa imong pulong nga among nadungog inautunta nga usa nami nga dunay eksperyensya sa balaan niya bukid. Dalaygon ka suway katapusan o karong buntag nagampo ko amahan. Tabangi ming tanan sa pagatubang sa dayang mga hagit sa mong kinabuhi. Labi na sa mga pagtilaw, mga kalisod, nga among nasinatian. Huwag nasayod mi Lord, ngayon mo lamang ka nang itugot, tungod na ka nga mutabang na mo. Huwag wa ka nagatag sa di na umakaya. Lord, ang mataw sa kanamo, doon ay mga instant nga mapangita po. Ngawa na mo, gi-expectar sa mong kinabuhin. Because the evil now is very active. While ang tumong is to destroy our faith in God. Pakulawan me, but we thank the Lord because even the gate of hell cannot prevail against the church. Ang amo lang, sensitibo lang mi sa pagpaminaw nimo sa imong mga pulong, sa imong mga hagit sa imong kinabuhi, ug anda mi magpagamit sa imong kogalingon. Alang sa imong buluhaton. O karang buntag, nag-ampo mi. Ikaw mag-renew sa imong strength. Ikaw mag-bless ka namo. Ikaw mag-protector ka namo. O ikaw mag-giya ka namo. That amin sa green pasture. Aron amo masinatian ang mapanalangin niya mong giandam sa matagos sa kanamo. O baning amo mga anak, ang iskwila karon. Ang tanan. Nga mga anak sa Diyos, ayaw pasangli. Panalipdi kami kanunay. O banimi kanunay. Tabunin mi si mong hamiling dugo. o kabangin nga manging sensitibo me sa working power sa Holy Spirit sa matago sa kanamo. And we thank you, Lord, for the angels na mong giasayin ka namo, giasayin ka namo, nga to lead us and to protect us, sumala pa sa Salmo 91. Lord, this morning, i-bless yun nimo ang mga farmers, ang mga negosyante. Ibubong na ang mga panalangin, uba na ang mga OFW, panalipdi sila kanunay. O nag-ampo ko alang sa biyahe, sa duha ka managsuon going to Manila, Manila to Bicol, Sorsogon, ihatag ang nindot nga panahon. Ang protection, magpabilin nga ilang masinatian nga malipayon. O ihatod po sila sa ilang pag-uli, puhon, ikaw na sayod yung kinsa sila, kaming tanan panalipde. O nag-ampo mi o Diyos, gagamita mi for God's glory. Salamat sa iyong pagtagbo sa mong kinanglano, labi na sa pinagpalang musika. Panarangi ang tanan nga naminaw. O sa panahon, nga naangko nila ang mapanalangin. Ilang ihatag ang kang Caesar, o ihatag po nila ang iyas Ginoo. Parang bulaton sa Diyos, magapadayon, o matagbo ang kinanglano sa mga lagad sa Ginoo. Busa, this morning, nag-ampo me. In the name of Jesus of Nazareth, bisay in tawon, Lord, ang makigsunan niya nasa ospital, na silang panimalay. Sa ngalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila. Tabangi, Lord, dasiga, huwag tagbuang kinanglanon sa makigsunan na mo. Ginapiktuhan sa 7.8 nga earthquake, until now, doon na pa'y mga paglihok sa yuta. Isip panawagan sa Diyos. Tabangi, Lord, ang tasatag sa mga Christian church nga nahugno and they worship sa open pail ang akong pag-ampo nga among masinatian ang iyong paglihok sa among kinabuhi. Salamat, Amahan, dalay kong kasoy katapusan, kinita mo giampo gisalig, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo ginumaluluwas. Amen og amen. Dalay ko na ang Diyos karong buntag.